0: Slušate Bosansko-Hercegovački radio, 12:25.
1: Pozdrav Bosansko-Hercegovačkom radio Malme od Ekrema iz Banja Luke.
2: Miralime, Vlado Janjanin, Kaporova 30, a ti si bio na 32. Pozdrav radio Malme Bosansko-Hercegovački.

I moj Jaran sjedi u luksu kraj Drima, ljubi crnku, a kaže da voli slušati Plavušu.